Kanyasi. Bandeko na ngai ndenge kaka ezalaka. Frère na ngai autaki mboka ekotala biso na Kinshasa. Siko na tanga retour, to décider na mère to kende kotika eti na mboka. Tomati na bato, ngai, mère, mokumbi bato, na frère na ngai. Tokomi na katikati ya lac, bato edini. Mère, mokumbi bato, na frère na ngai badini. Siko ba esinga na sala choix, na sauver mutu moko. Na recevoir nani entre mère, frère na ngai, to mokumbi bato.

Mare me utune ore. Non be kakao ya roke do vurungu. Be kakao payo mo don bengere. Be kakao nyamari do gon. Be kakao reke bem do ponwara. Uro nom toy. Biba mona kuroko kom do tia kom. Inim hege mon de zero.